فتح پروان کر کے جو چار واہ کاہے من تو ڈولتا. آپ جی نے درانے کیرتن بیٹا ہے میرا جسپریت پال سنگھ ایک بول بجا رہے سی ہاتھ نال ادا کر کے یہ پراتن کیرتنی ہرمن دربار صاحب سے یہ فکس بول ہوں سن ساتھ پکھاوا کر جنوں کہتے ہیں اج کل بہت گھٹ گرو کی کیرتنی بجا جی پوڑی کا اثر پوڑی کا ایک خاص بول ہوں جا پوڑی گا وہ بجایا جاتا سی کیونکہ وہ زور نہ بجتا سی سنگت نو پوڑی سمجھ آئے اس لیے تبلے والا پوڑی کا مکا کر کے دوبارہ پوڑی پڑھتا سا وہ بول بجا ضروری ہوں اج کل اچھا ہے آپ جی نے سرون کیا ہوئے گا اسی پہلا یہ گنیت سجن لے دی ڈویژن کہتے لے میں تقسیم کرنا بیٹا بارہ ماتر چکر بجا رہا سی ایک تھلے اندر میں اگے بھی بینتی کی سی بچے جڑے سکولوں میں پڑھتے ہیں مینو کھما کر دینا فور تھریز ٹویلو ہوتے ہیں پر اسی گاؤں گاؤں کئی بار تھری تھریز ٹویلو بھی کر لینا سکس تھریز ٹویلو ایٹین ہوتے ہیں پر گاؤں گاؤں وہ تکنیک ادا ہوں وقفہ ادا ہوں کہ ہر واری بارہ پورا آئے گا ویاخیا نہیں کرنی من پہ ایک بار سمجھا کاہے من تو ڈولتا وہ بھی بارہ ماتر چ پورا ستگرو کرپا کر پھر دو باری کاہے کاہے من تو ڈولتا ویاخیا نہیں کرنی میوزیکلی کتنا اس نو سمجھا پھر تین باری کاہے کاہے کاہے پر وہ رکھنا پہل بیٹس کے بچے کیں سرون کرنا جی آپ جی بھی آخ سکو گے سب آخ سکو گے گنیت سجنا پاس بیٹھ کے تکنیک نال سمجھ آ رہا ہے کس طرح کرنا ہے لے دی بانڈے نو کہندے ڈویژن کہندے.